0: Анда як бур гой? На кер урун түскөндө алмайды кесин. Мен бирөө. Анда.
1: 焦蒿是一种非常冷僻的芳香植物，也是法餐中精细香草龙蒿的同类。妻子土兰准备用它搭配羊肉纳人。这道哈萨克传统美食可以理解为羊肉盖浇面。夏季羔羊是牧场饮食的最高礼遇，肉质又嫩清甜，